Naya sana ambe hare din kul pe da ta go la la ansa be go kai ho ga na is kene ho ga na le ye be ya ya te ko ya e go so ga ta